0: ضرورت کے مطابق کریں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلی موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں۔ ردعمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ سی بی آئی نے کہا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر مجاز انٹرفیس کے متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے طلبا کو 2 دن ملیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اوڈیشہ میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھر پردیش، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے۔ گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں۔ ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ کئی خطوں میں درجہ حرارت کے اوسط سے زیادہ رہنے پر ریڈ، اورنج اور یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مدھیہ پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ ریاست میں ٹیکم گڑھ، چھترپور اور پنہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان تینوں مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوالیار اور 20 دیگر ضلعوں میں شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیار اور دیگر 20 ضلعوں میں اورنج الرٹ اور بھوپال، اندور سمیت دیگر 16 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں درجہ حرارت کل 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا۔ گرمی کی یہ شدید لہر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگوں کو اگلے 10 دن تک گرمی سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ بھوپال سے ابھیرم گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں، اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ اس قدم سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات یو ایس سی آئی ایس نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ گبارڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر ابراہم ولیمز میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہیں، جو 30 جون سے نافذ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے استعفے میں محترمہ گبارڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فرائض انجام دینے کا موقع فراہم کرنے پر بے حد مشکور ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات حیدرآباد میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رن سے شکست دی۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد نے مقرر 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 255 رن بنائے۔ آج لکھنؤ میں شام 7:30 بجے لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر کرسٹوفر لرائس کے درمیان ہوئی بات چیت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص نے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور سرمایہ کاری کو دوگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب انقلاب نے وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ بھارت آئیں گے۔ اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر لوک گیتوں کے پروگرام میں آج ڈوگری لوک گیت نشر کیے جائیں گے۔ 4 سے آپ فلمی موسیقی پر مبنی پروگرام سن سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔